Tinofara kusangana nemi fwadikani mangwanani ano mune chino chirongwa chatinoti kurimando musimboti werubudiriro. Chirongwa che Radio Msambiki chamunoterera misi echinekega kubva pane dzino nguva. Chirongwa chino tinokunzira ihurukuro dzatinge takaita nevarimi wakasiyana siyana umatimana provinsia ino. Napo tinonga tichida kuzwa mafambiro ari kuita mabasa awo ezvekurima. Ari kufara zvikuru kusangana nemi muchirongwa chino ndini Peter Nyandiro kuzotipa muchina pari kuonererwa naSuzedo Marcos. Tiri vavere tinoti iwei nekuteerera kwakanakisisa chirongwa.

Ichokwadi watereri maona apa kuti aiwa dzanziri manzi dzega dzega ndaenda kutora kambo kubva kuna watinoti katerere chingoma apa ndakudzisiyanisa dzega dzega sezvandataura kuti kwaku ienekana zvino dzamanzi dzekuenekana nemi.

0: Hama jinodika muKristu soko raMwari rinoti inini ndakavuya kuitira kuti muwane ndaramo yakawanda. Kungwarira home zvinokomba kuzwisisa mukati merudo kuna Tenzi Musiki. Kuda kungwarira home yako noukama wako tevejera zvinodika kuti ujivirire kune ndenda pamwepo uri mukati muubaba. Usati washandisa mushikitiro wako ukande pabvute zuva rese. Ugwimbe kuitira kuti uwate pasi pao usiku wese usito kumbowana ndhunga. Suka mushikitiro wako ngosipo nomvura. Uwomesa ngobvute nguva yese. Uwomesa ngobvute woutunga mbovo nonaiti pamwepo notambo. Usasiya kutevejera zvavereketwa. Usashandisa mushikitiro pakuveja hove. Ndokukwakwatidza kune marimwa ngokuti izvi zvinoita kuti ugare mukati mundenda. Unodika kuva noubaba usati waguma mukati mungozi. Kungwarira muzi kuzwa mitembo. Ida umwe wako kudai ngomudire waunojiita. Mwari ngavamuitire nyasha uye mungwarire nohama jako. Amen.
1: Vata usiku wese pasi pomuchikitero. Nguva jese inogorerese osingwarira malaria. Ndau yohomi. Chiriremero chedu chiri pandaramo.